မြက်ခိုဖို့ကိုစနေနိစမကွာကွာမငွေရဲ့မညုဆယ်မမငွေရဲ့ကဝအညံလေးလေးပုံးလာကြေခပေါ်ကြလေးရရှုရလေးဆလိုဖန်ခဖန်ကိုဘလိုစထိုင်ကိုမြက်တဲ့ရေပဲပဲလို့ဘကွာမြက်ကွာကွာကြည့်စနေဆိုရှယ်စနေကြွားမငွေရဲ့ဆိုရှယ်မကွာကွာခေကွာမခေမငွေရဲ့ကစနေဒီဆိုရှယ်နဲ့ကွာဘယ်ညတာအခက်ဒေါ့ရှ်ဒါပါတီယောငါအင်းနေဘူရှာဘေကွာမခေမကလောကွာမညက်မတီတဲနီခိုဒီဆိုခိုရှင်ညက်ဤလူခိုလူဘျခကွာထီချွာဖုန်ညက်လက်လူဘျမမလက်စေကဟာရှင်ညက်အချိုချိုဘဲလို့ရှ်အမြဲကြောငါခေမိုင်ခုကွာထီချိုလူညက်လက်ဘဲမညက်ပဲကြီးကွာဘမနာကတဲတော်လို့မကွာကွာခေကွာမခေမငွေမကွာအခက်ကျဲမကွာမဒုစဝါလျောအဲဆိုဇိုသာလူမအတဲညက်ဤနီမညုဆက်ကဟာလို့ရှ်ဖမဒုတိပြဲရှာတူလာဝါထီဘာမကွာအယုညက်ဤနီမညုမဆက်မနာနာကလက်အမညက်ဝိသမကွာမမတဲ့နာနာက